0: Speda FM hemişe dilniyayî.
1: Ay li xizmetî jiyannameyê serwerman li nav sozî hundirawe da û salî wefdekan. Salî noyem bû nav nirav û fûd, xelk zanî îslam serberziye û sûd. Wefdekan zor bûn, gihîştine şest, hemû ehatin pir li hest û nest. Lewana wefdî benî temîm bûn, yan benî amir hemû yan tîm bûn. Benû Se'dî bin Bekr û Abdulqeys, benû Henîfe û Tey sexî wek Geys.
2: Benû Zubeyd û Kinde û Himyerî, wefdiyan geşt hatin xweyan kird berî. Lede salatî Rom û Bepele, musulman ebû yan cîziyey fele. Benî Haris û hem wefdî hemdan, Udey kur hatem pya'vî xanedan. Wefdî Ferwey kur Museyk Muradî, wefdî Surdî kur Abdullah Ezdî.
1: Wefdî Ferwey kur Emrî Cudamî, hatinî xoyan kirde ilzamî. Em navaney wa lêrehê naman, lay ewaney wa li mêjûr raman. Hemûy hatûye li gel navî tir, li hedîs da hin nek bi tevatur. Li wefdî benî Henîfe kesek, Museyleme bû bi berbesek. Ey wid mercî min bo musulman bûn, bo îslametî berew îman çûn. Ewaye kedwaî pêxemberin em bêt, serkirde bêt û nimûneyî kem bêt. Pêxember fermûyî gerdawa bikat, bo çiledar xurmaş nek awa bikat. Hergiz naydeyne çün fitne baza, Museyleme yew fire lawaza.
2: Em pênaseyeyî pêxember wa bû, ew keselar bû her berew dua bû. Heta gihîşte nav derdî serî, iddiaye kir bo pêxemberî. Necranî hatin bo lay pêxember, xulkî kirdin bo dînî munewwer. Keçî îbayan kir lem îslame, halî ne ebûn em çend nefame. Ta dwayî fermûyî adey bepele, bên ba dest pê bikeyn be mubahele. Le mubahele her fire tirsan, nema îddia û nazîn be fursan. Li Alî Îmran ayey 59 heta 61 wekû guftûgo, mubaheleke negeşte encam, razî be cizye derûnyan bû ram.
1: Ve meş da biran li romaniyekan, bo musulmanan bûne hawjiyan. Buxarî elêt eş'erî hatin, hindê besuwarî û hindêk meşatin. Benî Se'dêkan zîmamyan kenar, berew Medîne û gişt rayan spar. Hewal bizanêt li ser pêxember, ve pirsyar kirdin li halî serwer. Pîyavekî qebey qişban û por bû, dû pelkey kakol li ser sing şor bû. Wiştirî yex da li ber mizgewt da, hewsarî pêça bi darê çewt da.
2: Hate jûreve welayê pêxember, welayê azîzman pêşewayê serwer sallallahu aleyhi ve sellem. Kabra eddua wekû endelîb, eyyukum ibnu Abdulmuttalîb. Pêxember fermûyî minim ey gerîb, balê min kurî Abdulmuttalîb. Kabra keş wutî to Muhemmedî, fermûyî balê min ewim wa tom dî. Kabra wutî min hatûm epirsim, xawenî hindê pirsyarî qursim. Ne xwed mandû ke ne minîş mandû, welamekanim biderewe zû. Pêxember fermûyî pirsyarit bike, pirsyarî rûnû diyarit bike. Kabra kewtî bi xwat swên edem, xwa toyî nardûwe wek firûstadem. Pêxember fermûyî balê wellahî, min pêxemberim hatûm awahî. Dûbare wutî swên tedem bi xwa, ba welamekem nekewête dua.
1: Fermanî kirdûwe ew biperistîn, bi wacibatî îbadet hestîn. Hîç hawbeşekî bo peyda nekeyn, xwemân bo xeyrî ew şeyda nekeyn. Le bin derbênîn bitî ba pîrman, neyan peristîn derçin le bîrman. Pêxember fermûyî tewhîdî Allah, detan parêzêt le şirk û bela. Berdewam kabra israrî ekird, لسر فرزکان پرسیاری اکرد ولامی بلی بدز اهینا برچاوی رون بو باش کردی وینا تا دلنیا بو گیشت ایمان بزمان و دل هینا اشایتمان و تی فرزکان گشت بجه دینم لقدغکرا و زواز اهینم لما نه نزیاد اکم و نکم ری راستیان چون جه بجه اکم امانی و تو مزگوتی جهش پیغمبر فرموی اچه تا بهشت
2: اگر براستی قصو گفتاری وکو یک وابه ابه رزگاری زیمام گرا و ناو کسوکاری لیکوبون و قومانی لاری بخراب باسی لات و عزای کرد ناوی خواه ناو ذکر و نزای کرد و تیان ای ضیمام باسی لات مکه خود توشی شیتی و گرو لات مکه و تی هاوارم بمالتان خزمان ام بتانت چین مبن سر نزمان بت نقازانج و نزیانه کی حس دارو برده کنداما و بیدس خوانار دی بو من پیامه کی پاک حلگری پیام پیغمبر چاک رزگارتان اکا لخوی نفامی لبت پرستی و ستم ناکامی من ایمان دارم لسر شایتومان ایوش بان کم بو رگی ایمان ایتر او روژه هتا ایواره هر کس هاد بولای او شور سواره لجنو لپیاو لبار دلمان بون پیش هاتنی شو گج مسلمان بون
1: جا سالی نویم سالی برو بو بو بتپرستی داسی درو بو خلکی جزیره بون مسلمان ایانود بوین خاونی دلمان یک گرتنه کی راز لناو ناخ دا برگ گرتو بیت لبردم شاخ دا هات دی لناو مسلمانان دا هموی لسایی دین و ایمان دا پیشتر چند ورده دولت یک هبون خویان و خلکیان کردبو زبون وکو معین و سبق و حمیر که کاری خلکیان بو نکرا میسر الغساسی نو کندو منازیر جردسی روم و فارز وگ یخسیر هیچ کام لمانه هیچ نانتوانی توحیدی ولاد بکن بجوانی
2: بلام برنامه پیروز اسلام جزیره یک خست یمن هتا شام تا دواتر دولت گیشت دریا لکندا و هتا لیواری زریا شهرستانیتی اسلام دا مزرا برکت کوت ناو زوی و مزرا ریز و سنگینی کالای بالا بو همو کزبو خیر دستی والا